Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Marketing Federalnog Radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog Radija.
2: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
3: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
4: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
3: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
2: Orašje, Drvar,
3: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
2: Srebrenik,
3: Tešanj,
2: Busovača,
3: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
2: Usora, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
4: Sapna, Čelić, Teočak,
3: Međugorje, Kalesija,

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Današnji radio kalendar vezan je uz datum 6. oktobar, listopad. Započinjemo kratkom lekcijom iz historije. Na današnji dan 1908. godine Austro-Ugarska je anektirala Bosnu i Hercegovinu, što je izazvalo duboku krizu u odnosima evropskih sila. Da bi izbjegle rat, vodeće evropske zemlje priznale su aneksiju u martu 1909. godine. Aneksija Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske bila je nastavak procesa koji je započet Berlinskim kongresom 1878. godine, kojim je formalno Bosna i Hercegovina bila pod turskim suverenitetom, ali u stvarnosti pod austro-ugarskom okupacijom. Okolnosti koje su inicirale Austro-Ugarsku na pripajanje

bili su revolucionarni događaj u Osmanskom carstvu i mladoturska revolucija u julu 1908. godine. Pobunjenici su prilikom te revolucije natjerali sultana da ponovo uvede stari ustav, te sazove parlament sa izabranim zastupnicima iz svih krajeva, što je uključivalo i Bosnu i Hercegovinu, jer je ona formalno bila dio turske teritorije. Izbor bosansko-hercegovačkih predstavnika u Beču su shvatili kao prijetnju prevlasti Turske, te su hitno donijeli dekret kojim se pripojili Bosnu i Hercegovinu Austro-Ugarskoj monarhiji. Podsjećanja radi, Bosna i Hercegovina je pod Austro-Ugarskom vlašću ostala narednih 10 godina, sve do 1918. godine. 1888. godine na današnji dan rođen je Roland Garros, francuski avijatičar koji je ostao upamćen po svojoj hrabrosti iskazanoj u Prvom svjetskom ratu kao vojni pilot. Smatra se jednim od prvih borbenih pilota na svijetu. Godine 1915. predstavio je revolucionarni način rušenja protivničkih aviona. Poginuo je 25. oktobra 1918. godine, manje od mjesec dana prije završetka rata. U 20. godinama 20. stoljeća slavni pariški teniski stadion dobio je ime po njemu. Na tom stadionu se danas održava Grand Slam turnir French Open, još zvan naravno Roland Garros. Na njegovom rodnom otoku Reunion međunarodna zračna luka je nazvana po njemu, iako je po njemu dobio ime jedan od najvećih svjetskih teniskih turnira. Roland Garros tokom svog života nikada nije igrao takmičarski tenis. Iako se često bavio sportom, pa je zabilježeno da je bio i prvak Francuske u biciklizmu 1906. godine, tenis je igrao samo rekreativno i nikada nije nastupio niti na jednom turniru. Na današnji dan 1887. godine rođen je francuski arhitekta i teoretičar švicarskog porijekla Charles-Édouard Jeanneret, poznat kao Le Corbusier, jedan od najvećih arhitekata 20. vijeka. Le Corbusier je bio arhitekta i urbanista, također i slikar, vajar i pisac, a poznat je kao suosnivač purizma. Poslije Prvog svjetskog rata projektovao je serijske stambene zgrade za čiju izgradnju se koristi armirani beton, čelik i staklo. I time je radikalno promijenio tradicionalni način gradnje, izgradio je specijalni sistem proporcija i dao mu naziv modelar. Njegova najznačajnija djela nalaze se u Francuskoj, a gradio je i u bivšem Sovjetskom savezu, Belgiji, Švajcarskoj, Brazilu. Najveći poduhvat Le Corbusier je kompletno rješenje Chandigara, prijestolnice države Pendžab u Indiji. Objavio je više knjiga u kojim je definisao suštinu moderne arhitekture i urbanizma. Svaka kuća je mašina za stanovanje, ustvrdio je Le Corbusier, stvarajući jedinstven princip stanovanja koji se primjenjuje i danas u savremenim uslovima. Uz ovo podsjetimo se da se na današnji dan obilježava Svjetski dan naselja. Ljudska su se naselja tokom duge historije znatno razlikovala. Današnje moderne kuće posve su drugačije od onih od prije dvije ili više stoljeća. Ljudska naselja svjedoče o načinu života ljudi, njihovoj težnji da stanovanje, rad i druge aktivnosti učine što ljepšim. Zato je vrijedno proučavati ljudske građevine iz prošlosti, ali i promatrati sadašnje. 6. oktobra 1889. godine otvoren je Moulin Rouge, varijeteju u pariškoj četvrti Montmartre i jedna od najvećih pariških turističkih atrakcija. Sagrađen je za vlasnika Josefa Olera, koji je tada već posjedovao varijete Olimpija, a naziv je dobio po nadograđenom crvenom linu na krovu. Moulin Rouge je od početka koristio za plesove i plesne nastupe, prije svega za kankan. Varijete danas raspolaže sa 850 sjedala, a godišnje ga posjeti oko 420.000 posjetitelja. Naziv i stil poznatog pariškog originala kopirali su i u brojnim drugim gradovima Europe i širom svijeta. Na današnji dan 1927. godine počela era zvučnog filma u svijetu premijerom američkog filma Pjevač džeza sa Al Johnsonom u glavnoj ulozi i tako je zauvijek završilo razdoblje njenog filma. Zvučni film je izraz koji se koristi za filmove koji su uz vizuelne sadržaje imali zvučni zapis. Danas su gotovo svi filmovi zvučni filmovi. Iz tog razloga izraz zvučni film se danas uglavnom koristi u historijskom kontekstu. Prvi komercijalni zvučni film bio je upravo Pjevač džeza iz 1927. godine i uspjeh kod publike koji je postigao ovaj film potaknuo je gotovo sve filmske studije širom svijeta na preuzimanje slične tehnologije. Sinhronizacija filma, to jest istovremeno odvijanje slike i zvuka, omogućila

0: bila je fotostanica, a u filmu Pjevač džeza sinhronizacija se nije odnosila na cjelokupni film, naime samo dijelovi koji su se odnosili na muzičke tačke bili su sinkronizirani, a ostali igrani dijelovi bili su projektirani kao i prijašnji filmovi. Ostanimo i dalje u svijetu filmske umjetnosti. 1906. godine na današnji dan rođena je Janet Gaynor, američka filmska glumica, jedna od najpopularnijih glumica ere njemog filma, prva dobitnica Oscara za žensku ulogu koja je nagrađena na prvoj dodjeli Oscara 1928. godine i to za izvedbe u filmu Sedmo nebo, Ulični anđeo i Svitanje. To je bio jedini slučaj u historiji Oscara na kojoj se nagrada dodijelila za više uloga. Ovo pravilo će se promijeniti 3 godine kasnije. Teško ranjena u saobraćajnoj nesreći 1982. godine, Janet Gaynor preminula je 2 godine kasnije.
1: But I do always hope still that it's good. I haven't just sort of sat back and said, well, people have great respect for you and it doesn't really much matter what you do. That would never be for me.
2: You still have to have a pride in everything you do.
1: I still have to do it as well as I can.
2: Were there any actors or actresses that influenced you specifically at any time?
1: I don't know if influenced me. One of the passions of my life, of course, was Anna Magnani. Absolutely. And she had sort of the same reputation in her country that I finally ended up in mine. So I always said there was one in each country.
2: Right.
1: Influence, I don't have a memory of being actually influenced.
2: Right.
1: I always wanted to have Katharine Hepburn's gorgeous face. You know, I would look at mine and say, why can't you look like that divine woman? So that kind of envy I may have had. But I don't think I was influenced, which is probably a very conceited remark.
2: No, but look at the people who probably have envied you.
1: I just went my own way. I just must have gone my own way.
0: A 6. oktobra 1989. godine umrla je američka filmska glumica Bette Davis, dobitnica 2 Oscara za filmove Opasna i Jezabel, a proslavila se i filmovima Sve o Evi, Male lisice, Šta se dogodilo sa Baby Jane. Bette Davis je volila glumu i o njoj govorila. Gluma bi trebala da bude veća od života, scenarijo također, sve u vezi sa filmom bi trebalo da bude veće od života. Ali ono što Betty nikako nije voljela je da gleda sebe na filmu, pa je svoje filmove izbjegavala da gleda. Ili ih je gledala tek mnogo godina nakon snimanja. Svojim ulogama hrabrih, otresitih žena, često moralno prezrelih, ali svejedno do kraja svojih i nepotkupljivih, kao i svojim privatnim životom, punim emotivnih razočarenja i žrtava koje je morala da podnese zbog karijere, Bette Davis je pomogla generacijama žena da pronađu lik sa kojim se mogu identificirati i iz kojeg mogu crpiti hrabrost i odlučnost da ostanu vjerni sebi i prkose kritikama i odbacivanju okoline. Na današnji dan 2007. godine nakon teške bolesti preminuo je Lazar Istovski, poznati jugoslovenski glazbenik i član grupe Bijelo dugme. Njegova prva grupa se nazivala Bezimeni, a onda prelazi u legendarnu grupu Smak. U oktobru 1976. dolazi u Bijelo dugme gdje ostaje do sredine 78. Nakon odlaska radi par solo projekata da bi se na kraju vratio u Smak gdje je ostao do raspada grupe. Preko 10 godina uzastopno je proglašen za klavijaturistu godine u anketi lista Pop Express.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju suradnica emisije Lela Hođić i spiker Zlatan Beža.
2: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Prema preliminarnim izbornim rezultatima, stranka Demokratske akcije imaće najbrojniji klub u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH sa osvojena 32 mjesta. Slijede SDP sa 16 i HDZ BiH sa 14 mandata. Stranka za Bosnu i Hercegovinu imaće 9, Narod i Pravda 7, DF 6, dok bo 4 mandata imaju naša stranka, Zajednička lista NESA, PDA i Naprijed te Hrvatska petorka. Za naš radioanalitičar Adis Arapović.
3: Vlast u kantonu Sarajevo drastično se podbacila s rezultatom i očigledno je da nekih od njih uopšte nema, da su neki drugi dobili par mandata manje i da više nema te parlamentarne većine. S druge strane, postoji hipotetska druga parlamentarna većina okupljena oko SDA, SBH, DF-a, koja bi se onda mogla aplicirati i na gornje nivoje, odnosno i na federalni i na državni, i čini mi se da zato već postoji i dovoljan broj osvojenih mandata, odnosno parlamentarnih ruku. E sad, uslov za sve to, dakle, jeste da CIK proglasi konačne rezultate, da se na taj način apsolvira izborni proces, odnosno da se njegov posljednji korak dovede do kraja, a to je izbor delegata za Dom naroda federalnog parlamenta, a onda izbor delegata i za državni parlament, za Dom naroda, gdje bi onda trebalo očekivati pokretanje procesa imenovanja novog vijeća ministara. I tu dolazimo do kritične tačke u kojoj stranke koje danas sjede u vijeću ministara nemaju gotovo nikakav interes da taj proces naročito ubrzavaju, pa čak ni da ga uopšte vode. Tu prije svega, naravno, mislim i na SNSD i na HDZ, oni su već unutra i po svim mogućim kombinacijama opet će biti unutra, a i ove druge stranke koje danas participiraju vijeću ministara iz stranaka trojke, iz grupacije trojke, također nemaju interes za promjenom, jer bi u drugačijim nekim okolnostima oni mogli potpuno i dostanu bez vlasti na nivou države. Tako da treba uzeti obzir taj mogući scenario da se zaista oduži formiranje novog vijeća ministara, pa čak ne bi isključio ni mogućnost da ovaj sastav vijeća ministara ostane čitave naredne 4 godine do sljedećih izbora. Nadam se da se to neće desiti. A naravno i apeliram i na privrženost i poštivanje ustava i zakona, posebno zato što se sada i odgovorno

0: 79-65. Odigrane su i dvije utakmice prvog kola prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkaše. Zrinski u Mostaru deklasirao Promo 86-65, dok je Široki teže od očekivanja na svom terenu pobjedio Gradinu iz Tešnja sa 76-69. Dodajmo košarkaškim vijestima i da Bosna BH Telekom u okviru drugog kola FIBA Evropa Kupa večeras u Zetri dočekuje grčki PAOK, a utakmica počinje u 19:30. Za Federalni radio, Dario Božić.
1: Putevi. U jutarnjim satima magla mjestimično smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. Brojne su dionice sa aktualnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog postavljanja zaštitne mreže na magistralnoj cesti Buna-Tasovčići saobraća se usporeno jednom trakom u semaforsku regulaciju saobraćaja. Jednom trakom zbog radova saobraća se i na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podrumanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izljevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Rača. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu od 11 do 15, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 5, a najviša dnevna oko 24 stepena.
3: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
4: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Leila Hođić.

korisnici trebaju biti oprezni u jutarnjim satima kada bi hladno vrijeme moglo uzrokovati probleme. Nakon toga ugodnije sa dugim sunčanim intervalima i toplije u Hercegovini, povoljnija opšta slika većim dijelom dana uz brži porast temperaturnih vrijednosti.

0: Federalnog radija.
1: Tačno je 10 sati.
2: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
1: Udruženje žrtava obratila su se Visokom sudskom i tužilačkom viću i uredu disciplinskog tužioca zbog učestalih i koordinisanih pritisaka, inspekcijskih nadzora i procesnih radnji koje entitetski organi i nadležno entitetsko tužilaštvo provode prema Memorijalnom centru Srebrenica, a pod izgovorom finansijskih provjera i navodne utaje poreza. Iz udruženja navode da je Memorijalni centar državna institucija čiji rad i poslovanje podliježu državnom pravnom okviru i nadležnosti državnih organa. Od VSTB-a i Ureda disciplinskog tužioca zahtijevaju izuzimanje postupajuće tužiteljice da predmet hitno preuzme tužilaštvo Bosne i Hercegovine te zaštitu integriteta državnih institucija. Evropska komisarka Marta Kos danas će predstaviti novi set pravno obavezujućih zaštitnih mjera da bi spriječili da nove članice iznutra oslabe Uniju, a njena krilatica glasi bez trojanskih konja. To je raspravi o proširenju dalo notu imperialne veličine. Brisel još uvijek osjeća posljedice višegodišnjeg nadmudrivanja oko nezavisnosti pravosuđa i medija s Mađarskom i Poljskom, koji su se Uniji pridružile 2004. Međutim, nove zaštitne mjere koje će kažnjavati nazadovanje i u demokratskim procesima, pa čak i privremeno suspendovati pravo veta, nisu usmjerene na nove članice. Cilj je dobiti podršku euroskeptične javnosti za proces proširenja, posebno uoči niza izbora na kojima prijete populisti, prvenstveno u Francuskoj. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je prijetnja povezana sa Iranom bila razlog za povlačenje američkih bombardera iz britanske zračne baze. Avioni su bili stacionirani u Fairfordu, evropskoj bazi za američke bombardere, koja je nedavno korištena u američkim napadima na Iran. Zbog sumnje da su pripremali terorističke napade, prošle sedmice uhapšena su petorica Britanaca u blizini baze, za koju je Iranska revolucionarna garda saopštila da predstavlja legitimnu metu. Iran je negirao optužbe o umješanosti u bilo kakvu zavjeru. Više od 176.000 tona goriva, uglavnom dizela, prevezeno je u julu i avgustu iz južnokorejskih luka u Rusiju na 7 tankera, koji su obavili 14 putovanja ka ruskom dalekom istoku, pokazala je analiza Guardiana, a na osnovu lučkih zapisa i podataka o praćenju brodova. Tri tankera bila su pod sankcijama Velike Britanije i Evropske unije, dok je jedan preuzeo gorivo pretovarom sa drugog broda u južnokorejskim vodama metodom koja se može sakriti porijeklo tereta.
2: Vrijeme.
1: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab na jugu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano, dnevna temperatura oko 24 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Leila Hodžić.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
4: Federalni radio. Tvoj radio, tvoj ritam, tvoj dan.
5: Poštovani slušalci, ja sam Dunja Jelovac, pratite program Federalnog radija, a prva sedmica u oktobru tradicionalno je Dječja sedmica. Dječja nedjelja obilježava se svake godine, dakle ovog prva sedmica oktobra, cilj je promocija prava djeteta, poboljšanje društvene brige za djecu i jačanje odgovornosti svih subjekata zaštite. Generalna skupština Ujedinjenih nacija 20. novembra 1959. godine usvojila deklaraciju o pravima djeteta,

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hođić i spiker Zlata Meža.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz vijesti izdvajamo. Marta Kos predstavlja novi plan zaštite Evropske unije prije proširenja. Američka trgovačka komora u BiH organizator je šeste konferencije posvećene sajber sigurnosti. U Francuskoj danas 30 protesta srednjoškolaca, vlasti upozoravaju na nasilje. Izraelske snage srušile zgradu u istočnom Jerusalemu gdje je živjelo 70 Palestinaca. Vrijeme sunčano i toplo. Paket mjera koji danas izlazi iz Brisela mogao bi značajno ubrzati ekonomsko povezivanje regiona sa Evropskom unijom, ali pod uslovom da budu ispunjeni strogi kriteriji u oblasti pravosuđa i medijskih sloboda. I dok se za Zapadni Balkan otvaraju nove mogućnosti, pred vlastima u Bosni i Hercegovini su i dalje obaveze čije

A tako bio to band Bez i stvar Panika. A kad smo već kod mladih, novih i svježih bendova, sinonim za njih meni je muzički centar Pavarotti, koji ove godine postaje mjesto susreta alternativne muzike, filma, sitotiska. Sedmo izdanje festivala Zvučanja donosi 6 bendova iz regije Evrope uz bogat prateći program.

Mostar, 9. i 10. oktobar, 7. izdanje Zvučanja. Festival koji već godinama okuplja izvođače i publiku okupljenu oko alternativnog zvuka i nezavisne kulturne scene. Program će i ove godine se održati u muzičkom centru Pavarotti, a tokom dva dana festival će ponuditi koncerte, filmske projekcije, radionice Sito Tiska i bazar lokalnih kreativaca. Muzički program obje večeri počinje u 20 sati. Izvođači iz pet zemalja, Hetrem, Bizon, Warman, Mučin, Dead Dog, Sama i Ferent, a za muzičku podru pre između nakon koncerta programe bit će zaduženi DJ-vi. Poseban program pripremljen je za subotu 10. od 15 sati. Publika će moći pogledati projekcije kratkih filmova Nevena Misaljevića, kao i dokumentarni film Punk na Salašu, autorice Mije Bukmirović. Filmski program je besplatan. Istog dana od 12 do 17 u dvorištu Pavarotija održat će se radionica Sito Tiska, koju će voditi Vector Print i Brainfart Clothing, kao i bazar na kojem će svoje radove predstaviti lokalni kreativci. Dakle, cijena dnevne ulaznice iznosi 20 km, dok je festivalska ulaznica za oba dana 30. To mu dođe ono ko jeftinije, jel? Isto ko i ovi prekršaj kantona, MUP-a, i, mislim, svuda to ima. No, napravite dva prekršaja po cijeni jednog, ukoliko platite u roku od 7 dana. Projekcije kratkih filmova 10. počinju u 15, dok su Sito Tisak i Bazar otvoreni od 12 do 17. Muzički programi počinju u 20 sati, a mi počinjemo sa najnovim singlom benda Artan Lily. Yeah!

0: rasuju rukometaši izviđača u ogledu drugog kola C grupe Evropske lige od 18 sati i 45 minuta gostuju kod švicarskog kadetena u Schaffhausenu. Skauti su na startu u Ljubuškom savladali francuski Chambéry 34-33, švicarci također kući bili bolji od Steaua iz Bukurešta 39-32. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: U 12.50 sati uspostavljen je saobraćaj za sva vozila na graničnom prelazu Rača. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svaki dan osim nedjelje saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog postavljanja zaštitne ograde na magistralnom putu M17 Vuna-Tasovčići saobraća se usporeno jednom trakom uz semaforsku regulaciju saobraćaja. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Haris Etemi, pripremio Damir Šimić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.

o tom jednom partizanu, Sulejmenu Agiću i odnosu njegovom i njegovog vrhovnog komandanta Josipa Broza Tita. Kroz cijelu knjigu ona, ja se igram s tim da li se ti njihovi nesretni susreti ili sretni okolnosti ikad desili, ili je to samo plod njegove mašte. I roman je sastavljen iz 4 poglavlja koja zapravo isprate cijeli život tog djeda Sulejmena, ali ga ne isprate po toj nekoj onoj uobičajenoj linearnoj hronologiji događaja. U prvom poglavlju djed umre, a u posljednjem poglavlju pošalje nekakvo fiktivno pismo. Tako da je za ove naše ovdje neke bosanske književne prilike forma romana neobičnija, ali nije ništa neuobičajeno da se takva struktura knjige bude u ovim nekim malo razvijenim književnim kulturama zapada. I to glavno veliko poglavlje je sastavljeno iz bezbroj malih, je bezbroj, ali sam sad koliko tačno epizoda u kojima se zapravo opisuju ti neki fiktivni susreti, da li su se desili ili se nisu desili, tog djeda Sulejmena sa Josipom Brozom Titom. I pošto je roman inače pun tih nekih skrivenih referenciji, pa recimo ovo zadnje poglavlje referenca na knjigu Nedžada Ibrišimovića, knjiga Adema Kahrimana napisana Nedžadom Ibrišimovićem Bosance, pa se zato ovo poglavlje zove pismo djeda Sulejmena supruzi Zineti Uzerović, napisan rukom unuka Jasmina Agića. Ja sam tu posio kroz cijeli roman te neke reference na jake tačke naše književnosti i kulture, pa sad ko prepozna dobro i jest, ali nije nužno. Znači, pretpostavljam da je mlađim čitaocima koji ne znaju neku našu književnu tradiciju, to sve je potpuni novitet. Ali meni nekad bude kao autoru koji se bavio sijanjem tih ključeva i znakova puno draže kad neko zaista to otkrije. Tako, ali sve legitimno je jedno i da otkrije se i da se ne otkrije, da se uoči i da se ne uoči. I mora se razvojiti ličnost mene kao mene od ovog alter ega, to je tehnika uobičajena, unuk djeda Sulejmena koji bi trebalo, mislim, ja sam to namjerno namislio da moj stvarni djede Sulejmena Akšel glavni lik je tu i sve dalje, ali opet je to fikcionalna priča u kojoj je vjerovatno ili može biti ili hipotetički sve istinito, a istovremeno i može biti hipotetički i sve potpuno izmišljeno. I ja sam njega zamislio da bude jedna ona složena ličnost. I to je zapravo čovjek koji prolazi kroz razne životne situacije, kroz historijske i društvene mijene, ali on, kako vidimo, uvijek ostaje isti. Isti u smislu da se on nikad ne odriče tih svojih antifašističkih, socijalističkih i komunističkih ideala. I u jednom trenutku, koliko god to djelovalo danas smiješno, bizarno, zabavno, luckasto, tako publika bar reaguje kritika, zapravo se na kraju ustanovljava da je ta njegova ludost istovremeno i postojnost koja današnjim ljudima i današnjim društvu nedostaje. Jer mi živimo u vremenu gdje od 20 ljudi njih 19, što bi se narodski reklo, promijeni ćurak po potrebi. A ja opisujem u svojom romanu ljudi koji ne mijenjaju ćurak nikada, koji znači umiru sa tim idealima, koliko god ti ideali nama danas bili smiješni i iluzorni, zapravo iz njihove perspektive i iz perspektive njihove smrti shvatamo da su to veliki ljudi.

To je bila jedna od riječi koju je naučio u ratu i obilno se njome koristio tokom svojih povratničkih godina. Iz muslimanskog vjerskog imaginarija, čini mi se, samo mu se ona dopadala i često je ljude znao okarakterisati kao šeitane. Što sam duže vremena provodio s njim,

0: kad sam završio pisanje romana, onda su mi neki ljudi iz sela govorili, jao, pa super ovo, ono, ali kao, trebao si još malo više, da su mi počeli pričati neke stvari koje ja nisam znao o djedu Sulejmanu. I onda se tu jedna veoma zanimljiva crca, najzanimljiva, on Nini Zineti, to mi je zapravo Amidža moj. Kaže, ali ja se dobro sjećam jedne situacije u ratu, gdje je ta ljetna kuhinja Mutvak veranda, gdje dolazi u selu, dovodi ustaški oficir, par ustaških vojnika i njemačkog oficira i vojnike. I Nena Zineta njih služi, dvori ih. A istovremeno, a da su djedi dvojica, ne znam ko, možda Salih Mehkić ili ne znam, ti korejski partizani, oni su se sakrili jer oni su njih zatekli. Tu neki je bio sastanak. Neprekidno je oglašena potraga za njima. Oni su se sakrili ispod poda te drvene kuhinje Mutvaka. I kaže, mi smo gore, ja znam da ne su ni pogledat prema dole. Ona njih kaže, hladnokrvno, ko Matahari, te kafa, te ovo, te ono. A oni se kriju dole satima, sjede nepomični. Jer najmanji zvuk, ako se otkrije, to je smrt svima. Žao mi je, recimo, što tu nisam ranije znao da bi to odmah ogradi u roman. Tu jednu situaciju koja ono baš opisuje jednu nevjerovatnu dovitljivost i hrabrost i hladnokrvnost. Posebno žene, mislim, muškarci ne mogu generalno biti tako istovremeno hrabri, smjeli i hladnokrvni. Jel, mislim. E takvih zanimljivih situacija koje je jedan mali detalj puzzle u tu potpuno izgubljenu mozaiku koji je dovoljan ako imate mašte i kreativnosti da oko njega ispletite jednu priču.
1: Uloga Josipa Broza u životu djeda Sulejmena može se sagledati kroz prizmu porodičnog romana, romana hronike, ali i ljubavnog romana, jer je to priča ne samo o ideološkoj privrženosti i istorijskim previranjima, već i o latentnoj ljubavi između djeda Sulejmena i njegove supruge Zinete, koja poput tihe struje protiče kroz stranice njihove porodične prošlosti. Autor je želio da sačuva sliku iz tog vremena, postižući literarnu vjerodostojnost u imaginaciji, dokumentarnosti i fikciji. Inventivnim pristupom uspio je prikazati istorijska zbivanja kroz svijest pojedinca, fokusirajući se na specifičnu ulogu Tita kao fenomena jednog vremena. Zapravo, Titov lik je poslužio Agiću da oblikuje percepciju života jednog čovjeka, čiji se život prepliče sa svijetom opsjena i fantazija. Autor je uspio povezati udaljene realnosti djeda Sulejmena, osloboditi ga okova razuma i omogućiti mu slobodu u potrazi za smislom koji mu jedino njegova imaginacija može pružiti. Iz te imaginacije nastala je mitološka figura Josipa Broza, čija je boja glasa u mislima djeda Sulejmena budila sliku njegove supruge Zinete, savršene u svojoj ljepoti i dalekosti. Na temelju neizgovorene ljubavi, Agić razvija tok porodične priče u koju unosi romantičarske elemente. Pismo unuka može se posmatrati kao uspomena na neprolazne emocije i prošlost koja je bila zarobljena negdje duboko. Pismo je fotografija Nene Zinete, ona koju djed Sulejmen nije uspio spasiti od nestanka. Zahvaljujući Jasminu Agiću, ova se fotografija danas nalazi u porodičnom albumu Agića. Za razliku od one crno-bijele koju je njegov otac sačuvao, a koja je motivisala autora da je oživi u posebnom kontekstu, fotografija danas dobija punu kolor formu, preobražavajući se u živu sliku života. Uprkos naslovnoj sintagmi romana koji sugeriše da će centralne figure knjige biti djed Sulejmen i jugoslovenski maršal Tito, pismo unuka Jasmina Agića ne ispunjava čitalački horizont očekivanja, usmjeravajući narativnu pažnju na lik Nene Zinete. Umjesto da portreti djeda i Tita nose konstrukciju priča, oni bivaju potisnuti u drugi plan, dok Nene postaje nosilac emotivnog i tematskog središta romana. Ovakav zaokret na kraju dijela potvrđuje pripovjedački dar autora, koji je inventivnim i autentičnim literarnim potezom narativ preusmjerio u neočekivanom pravcu, čineći roman jedinstvenim dijelom unutar aktualne književne tendencije. Upravo ta sposobnost da se iznevjere očekivanja, a istovremeno izgradi emocionalno snažna i tematski slojevita

0: Tvoj, Sulejman.
1: Jasmin Agić, književni je i filmski kritičar, prozaist, novinar, eseist. Autor je 5 knjiga priča. Napisao je i dramu Terezinski sužanj, te 2 knjige eseja. Nakon romana Tanka punta, Jasmin Agić napisao je roman Uloga Josipa Broza u životu djeda Sulejmena. Roman je objavila izdavačka kuća Bajbuk 2024. godine.

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori: Tarik Helić i Zlatan Veža. Tonski snimatelj Boris Kragulj. Obrada tona Dženita Fakić. Autor serijala Zlatan Izetbegović. Obrada Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine 2024.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Evropska komisija predstavila je paket dokumenata o spremnosti Unije za prijem novih članica, uvodeći ambiciozniji okvir za postepenu integraciju uz strože mehanizme za očuvanje vladavine prava. Brisel za kraj oktobra najavljuje mape puta za najnaprednije države, dok pred ostalim zemljama regiona ostaju jasni reformski zahtjevi. Nove procedure podrazumijevaju smanjenje financiranja i prava glasa novim članicama Unije koje krše vladavinu prava, a što bi bilo primjenjivo tokom 15 godina nakon pristupanja. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zadužila se za gotovo 50 miliona maraka. Na Sarajevskoj berzi danas je ostvaren ukupan promet od 50 miliona i 253 hiljade maraka kroz 45 transakcija, ali je taj iznos gotovo u potpunosti rezultat zaduživanja federalne vlade i odnosi se na prodaju obveznica federacije.

U Srbiji, tačnije u Nišu, rođen je jedan od najpoznatijih violinista današnjice sa adresom u Parizu, to je virtuozni Nemanja Radulović. Radulović je sa 14 godina upisao konzervatorij u Parizu. Pored studija gradio je i karijeru koncertnog umjetnika, a diskografska kuća Deutsche Grammophon je odmah prepoznala njegov kvalitet i ponudila mu ekskluzivni ugovor. Nemanja Radulović je za samo nekoliko godina svojim virtuoznim izvedbama, neobičnim pristupom programu i atraktivnim izgledom počeo pomjerati granice. Njegov način i kvalitet interpretacije učinili su ga jednim od najtraženijih umjetnika današnjice iz oblasti klasične muzike.

Slušali ste radio dramu Luke Pavlovića Vrijeme vjetrova. Uloge su tumačili Kaća Dorić, Boris Moje, Zvonko Marković i Aleksandar Sibinović. Emisiju snimio Josip Trstenjak. Režija Boro Drašković. U okviru naše muzičke međuigre čujte prvi stav iz divertimenta za gudački orkestar Bele Bartoka. Izvodi Moskovski kamerni orkestar pod upravom Rudolfa Baršaja.